0: با حصار فرستاند یا کشاند اختیارش. اگر بسیار عدالت کند چوب و دره زنانده سر می دهد. اینک واسه باز به دست میرزا اکرمبای گرفتار شد. رشته حیات و مماتش در قبضه اختیار اوست. بای البته ماجرای قرشی را فراموش نکرده است، فکر میکرد واسه. وی البته گمان دارد که من در بین مردم نامش را سیاه کرده گشتم. مرا نیست کرده فرستاند هم مجب نه. پگوهی دیگر با فرمان املاکدار دو نوکر، یکی ملتیقدار و دیگر شافدار، او را پیش انداز کرده با بلجوان راندند. یک نوکر از پیش، دیگرش از قفا، بندی را در میانه گرفته می رفتند. نوکر قفا هر دم را قمچین زده دوانده دوانده می برد. مسافه را از خوالینگ تا بلجوان کم و بیش 4 فرسنگ است. نوکران در 2 منزل در قشلاق آلوچه و ستلموش فرامده دم گرفته از اهالی نان و جرغات طلبیده خوردن. در هر دو دهه شناسان واسه پیدا شده با وجودی من کردن نوکران او رو هم با نان و جرغات ضیافت کردن. دهاتیان چون دانستند که واسه با داروغه و املاکدار جنگیده گناهکار شده است، حسی خیرخواهی و احترامشان نسبت به وی زیادتر گردید. داروغه و املاکدار در نظر مردم ستمگارترین و غدارترینی نوکران امیر و بیکا بودند. دهاتیان با قیافه های اندوهناک با واسه غم نخور دادر، به سری فرزند یادم هرچی آید بگذرد، انشاءالله به زودی خلاص شده می برای گفته او را تسلی دادنی می شدند. اگرچه نغز می دونستند که بندی با چنگی منصبدار و نفتاده آسان آسان خلاص نخواهد شد و بلکه جان به سلامت نخواهد برد. در ستلموش برای اون که واسه از ضیافت فقیرانه دهاتیان بهره برده تواند، دستی او را کشادن لازم بود. آنها از نوکران کشادن دستی او را طلب کردند. نوکران راضی نشدند، اما بعد با اصرار مردم دستی او را کشادند. فقط اینکه در اسنای نان و جرغات خوری واسه از روی احتیاط وی را از میانش به درخت بسته ماندند. و از نوکران یکی با شافی برهنت در بالای سرش ایستاد. دهخان در تاقی خود 4 مغز شکسته و پیسته آورده به پیش واسه گذاشت. نوکران 4 مغز و پیسته را گرفته به کیسه های خودشان انداختند. در چارباغ زن در آستین کرتهش 2 تخمی پخته به واسه داده بود که نوکر بندی شکمش سیر از گفته تخم ها را به شریکش با هم دید. نوکران به واسه در گشت روز به دره سرخاب که بلجوان در آن واقع شده است رسیدند. در آنجا از سرخاب گذشتن لازم. دریا چخور نباشد، هم آبش خیلی تیز است. بغیر از 1.5 تا آدمان جسور دیگر پیاده ها از آن گذشتن نمی توانند. نوکر از اسب فرامده ارغمچین درازی را به میان واسه بست. نوگی دیگر ارغمچین را به زین اسبش اندرمان کرد و بعد سوار شده بندی را به درون آب کشید. واسه به شدت جریان آب به زور مقابلت کرده پایش را به ریگ و سنگ های زیر آب فشرده فشرده رفتن گرفت. در ساحل راست سرخاب به گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم به جنبش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: صاف و سالم.
1: سواد در تاجیکستان شش.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلوس.

0: گردید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکن 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: تاجیکستان واردات نفت و محصولات تازه را از ایران آغاز بخشید. استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان تا 14% افزود است. فدراسیه جودوی تاجیکستان با جودوکاران پیروز از بازی‌های آسیایی جایزه های مالی تأسیس داد. تاجیکستان و روسیه درباره اعتراف متقابل نتیجه های نظارت گمرکی توافق کردند. شاهین ایرلانس یک هواپیمای L410 را وارد پارک خود نموده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: ببین بیشونه و بیرخص
1: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو до عمل.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. ایکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداختی نسل نو.
3: دیجی هزار سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و جزیره های سیشل درباره بیکار نمودنی رجع روادیت سازشنامه امضا کردند. 25 سپتامبر در قزاقستان و پاسی خاطره نظامیان فوتیده متهم اعلان شده است. قمرالدین حسنف نماینده ازبکستان جسوربیک جورایف را شکست داد. قرغیزستان اولین همسفر خود را با مدار می فرستد. شورای صلح دونالد ترامپ جدا نمودنی 2.5 میلیارد دلار برای برقرارسازی غزه را در نظر دارد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Центр Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: سلام سومیانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا رسانیده می شود. اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان خبر می دهد که هوای امروز تغییر یابنده اساساً بی بارش است. هوا در خوروخ تا 25 درجه گرم، در خوجند تا 30 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا به شما تعبی بالی دارزمنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в динамиках.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.ja ва ё бо рақами 3344.
2: Салом дӯстон, мавзӯи имрӯзаи мо вақти танҳоӣ барои модар ва чаро он муҳим аст. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی 10 دقیقه تنها نشستن نمیتوانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقتی تنهایی این خودخواهی نیست. این میتواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کنید که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا میکند، فرزندش را کمتر دوست نمیدارد. برعکس، او برای نگاهبینی کودک قوه بیشتر پیدا میکند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندانی شما.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Сочне, восточне, радіо Азія Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: سرخط خبرها.
1: توجیکستان و آذربایجان به راه ماندنی پروازهای مستقیم را میانی پایتخت های خود بررسی کردند. رهبر یک شرکت ساختمانی دوشنبه با قلوبی 4 میلیون سومونی عیبدار می شود. کارخانه آب و کوری سبب تغییر یافتنی بوی و رنگ آب آشامیدنی را شرح داد. دادگاهی آمریکا دسترسی خبرنگاران را به کاخ سفید محدود کرد. در ژاپنیا طوفانی شدید بیش از 350 مؤسسه تعلیمی را خراب کرده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 87/7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: ببین بشنو و بیرقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

ببینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداریست، وطنداری.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیوم امال شما را با کنسرت بشکوه ایدونا بخشیده با سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و پنج سالگی سیوم امال دعوت می نماید. شما را شامی فرومش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساس رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده بردی توفه های ارزشمند فودزانه با تاوم های دوست داشته نوشوکی ها و فضای ایدانا صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریک نوشوکی ها سیوما چیپته ها علاقه در یه چیپته نقطه جی و تیکی تو نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم امول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانیت ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوم امول
4: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.
6: Барой Шунидан.
8: Азия Плюс.

0: دقیق. کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
1: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختنی این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه‌ای کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: коротко о главном.
3: Внешняя торговля Таджикистана выросла почти на 40%. Таджикистан вышел из коммуникационного тупика, заявил глава Минтранса. В Душанбе этой зимой теплом планируется обеспечить более 3000 объектов. Таджикистан предложил странам организации экономического сотрудничества совместные промышленные проекты. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Бубин. Пишу на «Вапиракс».
0: «Азия Плюс». Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармоя.
5: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайтир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرفی اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
9: Аудиокитоб дар Азия плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
0: Сотим Улуғзода. Восе Раман. Омадани амлокдор бо навкарони яроқдор деҳқононро сахт ба хавотир андохт ва ба зудӣ бадтарин гумони онҳо рост баромад. Амлокдор ба фармони нави амиру ҳоким такя намуда, از نازیم به بالای خراج امساله قرضی 3 سال گذشته را هم طلب کرد. این هم کم بود که این نظر به گفتی املاکدار دولتخانه عالی اندازی اوش را با پول که می گرفت در ولایت های حصار، کولا، بلجوان و غیره نرخ دولتی غله را 1 من 14 تنگه مقرر نموده است و حالان که در بازار نرخ غله 1 من 18-20 تنگه بود. خوش از سر دهقانان پرید و غیره وی هم از جگرشان برخاست. نازمی فلک زده باشد یک بار پایهایش سوس شده به زمین نشسته ماند. واسه در حالتی که به ستون بسته شده بود به دهقانان فریاد زد: های خلق، تن نده، چشمت رو کشو، اینها همه ما رو از گشنگی میکشند. در جواب این فریاد وی از نوکران یک چند قمچین به پشتش خورد. آنها با دیگر دهقانانی غوغا کننده هم درفتیده قسمی رو پراکنده و گروهی را با ضرب قمچین و قنداق تفنگ ها آرام کردند. املاکدار بعد از آن که کفسن داروغه، امام، صوفی و آهنگر و دوردگر داده شد، بقیه غله نازیم را با ترازوی چشم از بودش کمتر کرده در خودی همان جا به علیک بخشبای غله جلاب و سودخور هر من 14 تنگگی فروشانده پولش را از بای نقد گرفته به قرض صاحب خیرمن شکست. پول البته به قرض او نرسید. نازیم با 170 و چند تنگه قرضدار شده ماند. در خوالینگ واسه را در بندیخانه حبس کرده به پایش کنده انداختند. بندی خانه در درون قلچه املاکدار نشین، با تگ انبار غله واقع و از تخونه های زه و تاریک عبارت بود. عادتاً بندی ها در اینجا از یک روز تا دو روز زیاد نمی استادن. واسه فردا یا پس فردا با بلجوان به اختیار حاکم فرستاده خواهد شد. حاکم او را هرچی کند، خواه در زندان پوساند و خواه به حصار فرستاند یا کشاند، اختیارش. اگر بسیار عدالت کند، چوب و دره زنانده سر می دهد. اینک واسه باز به دست میرزا اکرمبای گرفتار شد. رشته حیات و مماتش در قبضه اختیار اوست. بای البته ماجرای قرشی را فراموش نکرده است، فکر میکرد واسه. وی البته گمان دارد که من در بین مردم نامش را سیاه کرده گشتم. مرا نیست کرده فرستاند هم مجب نه. پگوهی دیگر با فرمان املاکدار دو نوکر، یکی ملتیقدار و دیگر شافدار، او را پیش انداز کرده با بلجوان راندند. یک نوکر از پیش، دیگرش از قفا، بندی را در میانه گرفته می رفتند. نوکر قفا هر دم او را قمچین زده دوانده دوانده می برد. مسافه را از خوالینگ تا بلجوان کم و بیش 4 فرسنگ است. نوکران در 2 منزل در قشلاق آلوچه و ستلموش فرامده دم گرفته از اهالی نان و جرغات طلبیده خوردند. در هر دو دهه شناسان واسه پیدا شده با وجود من کردن نوکران او رو هم با نان و جرغات ضیافت کردند. دهاتیان چون دانستند که واسه با داروغه و املاکدار جنگیده گناهکار شده است، حسی خیرخواهی و احترامشان نسبت به وی زیادتر گردید. داروغه و املاکدار در نظر مردم ستمگارترین و غدارترین نوکران امیر و بیکا بودند. دهاتیان با قیافه های اندوهناک با واسه غم نخور دادر، به سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد، انشاءالله به زودی خلاص شده می برای گفته او را تسلی دادنی می شدند. اگرچه نغز می دونستند که بندی با چنگی منصبدار و نفتاده آسان آسان خلاص نخواهد شد و بلکه جان به سلامت نخواهد برد. در ستلموش برای اون که واسه از ضیافت فقیرانه دهاتیان بهره برده تواند، دستی او را کشادن لازم بود. آنها از نوکران کشادن دستی او را طلب کردند. نوکران راضی نشدند، اما بعد با اصرار مردم دستی او را کشادند. فقط اینکه در اسنای نان و جرغات خوری واسه از روی احتیاط وی را از میانش به درخت بسته ماندند و از نوکران یکی با شافی برهنه در بالای سرش ایستاد. دهخان در تاقی خود 4 مغز شکسته و پیسته آورده به پیش واسه گذاشت. نوکران 4 مغز و پیسته را گرفته به کیسه های خودشان انداختند. در چارباغ زن در آستین کرتهش 2 تخمی پخته به واسه داده بود که نوکر بندی شکمش سیر از گفته تخم ها را به شریکش با هم دید. نوکران به واسه در گشت روز به دره سرخاب که بلجوان در آن واقع شده است رسیدند. در آنجا از سرخاب گذشتن لازم. دریا چخور نباشد، هم آبش خیلی تیز است. بغیر از 1.5 تا آدمان جسور دیگر پیاده ها از آن گذشتن نمی توانند. نوکر از اسب فرامده ارغمچین درازی را به میان واسه بست. نوگی دیگر ارغمچین را به زین اسبش اندرمان کرد و بعد سوار شده بندی را به درون آب کشید. واسه به شدت جریان آب به زور مقابلت کرده، پایش را بر ریگ و سنگ های زیر آب فشرده فشرده رفتن گرفت. در ساخلی راست سرخاب با گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم با جنبیش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو. آسیا پلوس.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلوس.

0: دقیق
1: کامرسبانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامونه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначиони آسیا پلاس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامونه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس،
0: هر روز یک قدم به پیش.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز با یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
4: سلام دوستان، موضوع امروزه ما وقت تنهایی برای مادر و چرا آن مهم است. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی 10 دقیقه تنها نشستن نمی توانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقتی تنهایی این خودخواهی نیست. این می تواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کنید که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا می کند، فرزندش را کمتر دوست نمی دارد. برعکس، او برای نگاه بینی کودک قوه بیشتر پیدا می کند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
3: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: Алсуа дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. گردش سودای خارجی تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 2.5 میلیارد دلار افزایش یافته با زیاد از 9 میلیارد دلار رسیده است. خبر میدهد اگنتی اموری مملکت توازن سودا همزمان منفی باقی میماند. حجم واردات از صادرات زیاد از 5 میلیارد دلار زیادتر بوده است. باید گفت تاجیکستان امروز با 126 کشور خارجی نزدیک و دور عملیات سودای خارجی انجام میدهد. کشور اساسا محصولات معدن، سنگ و متال های قیمت بها و نیم قیمت، محصولات صنعت کیمیا، متا و مصنوعات نساجی، نخ پخته و دیگر مال ها را صادرات میکند. حجم سودا با روسیه در دوره حسابی 1.68 میلیارد دلار را تشکیل داده است. این نشان داد با قزاقستان بیش از 1 میلیارد دلار و با ازبکستان از 500 میلیون دلار هم گذشته است. تاجیکستان برای تبدیل دادن کشور به یک مرکز ترانزیتی با طرح‌های نقلیاتی خود 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. در این باره عظیم ابراهیم وزیر نقلیاتی تاجیکستان ضمن کنفرانس پنجمی بین المللی راهسازی آسیای مرکزی در دوشنبه خبر داد. در نتیجه زیاد از 3200 کیلومتر راههای منطقوی و بین المللی ساخته شده، انتظار می‌رود که در دوام 5 سال آینده علاوه‌تن 700 کیلومتر شاهراهای سطح بین المللی بنیاد کرده شود. ابراز داشت وزیر، هدف استراتژی عملی گردیده، رابطه‌های نقلیاتی با 4 کشوری همسایه برقرار شدن و همین طور تاجیکستان از بن‌بست کمونیکاسیونی خارج شده است، گفت عظیم ابراهیم. تاجیکستان همچنین نیت دارد در آینده نزدیک 10 مرکز لوجستیکی تأسیس دهد. این لایحه‌ها با بهبود نظارتی پیوستگی نقلیاتی و صفت انفراستراکتوری را مساعدت خواهند کرد. حالا همچنین جستجوی سرمایه گذاران و این لایحه‌ها ادامه دارد، گفتند در وزارت نقلیات. تاجیکستان با کشورهای عضوی سازمان همکاری‌های اقتصادی امکانیت‌ها را برای لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن، متالورگی، ماشین‌سازی، کیمیا، صنعت سبک، داروسازی و کارکرد محصولات کشاورزی پیشنهاد کرد. در این باره وزارت صنعت تاجیکستان پس از برگزاری 4 جلسه وزیران صنعت سازمان همکاری‌های اقتصادی در دوشنبه خبر داد. باز یک نتیجه مهم این نشست قبول اعلامیه دوشنبه اوید با احیای همکاری‌های صنعتی منطقوی می باشد. اشتراکشان همزمان مسئله های مربوط به رقم سازی، نقلیات و لوجستیکا، رشد سرمایه انسانی، موثرگردانی استحصالات و تحکیم رابطه های تجارتی را مورد بررسی قرار دادند. در موسم امسال 3300 انشاءات جدید در دوشنبه به نظام گرمی‌دهی پیوست کرده می‌شود. باید گفت موسم انتقال آب گرم به خانه‌های دوشنبه معمولاً از دوم ماه اکتبر آغاز یافته قریب تا اول ماه اپریل ادامه می‌یابد. در باغ بوتانیکی ایرم دوشنبه فستیوال خیریوی فروگیری نور در قلب ما برگزار می شود. چورابینی 26 سپتامبر از ساعت 15 تا ساعت 20 برگزار خواهد شد. مهمانان را منطقه های موضوعی معرفی الهام بخش با قصه های شخصی در باره فروگیری و دسترسی متقابل اینچنین برنامه فرهنگی انتظار می باشد. همزمان کنسرت بزرگ با اشتراک ستاره های صحنه موسیقی کشور در نظر داشته شده است. درآمد به فستیوال رایگان می باشد. همچنین روزی 26 سپتامبر در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با نام اکاشریف جورایف نمایش پیسه هجوی اسرارآمیز زنهای ما از جانب گروه هنرپیشگان روس به صحنه گذاشته می شوند. چپته ها در سامانه شوگو نقطه تیجه دسترس می باشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, восточное, радио Азия Плюс.

0: کسب و کار و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوس.

0: قسم، این دفعه هرچی که تو بگی ازم، این حال خوبمونو نگیر ازم.
1: اولین دقیق
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
3: کلمه گوناگون رو یک زن توانیست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماهی آوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس،
0: هر روز یک قدم به پیش.

0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست،

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: اولمی دقیق
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کالکولاتر، به کاغذ، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کالکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
1: تنسیس من آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی‌بینم وطن داریست وطن

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که
1: ساعت در تاجیکستان 3.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در
6: آسیا پلاس.

0: Коммерцбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 12.1 миллион.
1: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.